တယ်ခါတက်စံဆက်ကနေတည်းရတဲ့တာတူချာမင်းနဲ့ဟေဂင်ဟေဂင်ဒေဂျီကစားတဲ့ချစ် First Nations ကိုနိုင်ချွတ်ဖဲမတဲလာကွန်တီနီစီနဲ့ဟေဂင်ဒေလာမတ်စီမေရစီနဲ့စရင်တဲ့တဲ့တူရန်တဲ့ဂျွန်19 June 29 ခုနဲ့ဟန်နီတီတောင်းနေကြရတီဆစစ်ဂျင်ဟော့ပစီရီ